0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konganje, konganje, konganje, ay konganjal, ay ay ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, konganje, konganje, konganje, konganje, konganjal, kon ay ay vum.
1: Radio City presents the official top 20.